0: hai santi
1: mara lok ra ko sil ne rikut ha sak ta ni ma na to lok ne me ki hau po yu mut ko cha ga pe hau pa se khin ni lak ne ne ta yu ko ne halu ni 17 san ni ke lok se khin ni lu ti lu nu wo lak ne ne ta yu ta chi gun ne lak pa le au du la ga ni anu kalak tu go on ni mi tu an ti mi so ul mi ko ne halu ni 9 Umi o yak se khin ni lu ti lu nu wo lak ne ne ta yu Ukone halde 15 inu chak nu lang ne ne ak taw me yok se cher ul le nu lu to hal ok pat ukone halak tu 5 puwer ne to melo nu lang ne ne ak taw me yut hilak tele bal le nu lu to hal ok pat se khen yu lo ni ke ul mit chana no halu ti go 20 mi so ul mi ukone nga 6 mi ti logo akulevik nu lang ne ne ak taw me yok Ama se xeni lo pale a ni lu to xaw lo pat anu qalaq to se xeni lo ni ke lo mi tsani 20 mi so ngone limmik